ايوه والله بخير. احنا انا مبسوطه، وانا اتمنى كل الاتري ان كان اللي برا وان كان اللي جوا يجي بلده ويشوف نور بلده ايش بيسوي. الواحد الهجره مره متعبتنا ومتعبه العالم، يعني مش احنا بس. فعشان كده انا اتمنى انه كل الاتري يجي بلده يشوف النور اللي احنا شايفينه بس.